0: Hortus Musicus och deras ledare Andres Mustonen spelade Christoph de Manzios Sintrada och dans ur Conviviorum Delice. Med det får jag Jack Lantz tacka för mig och för Notturno denna natt. Det är dags för ny och annan musik här i P2. God morgon.
1: God morgon först.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, toukokuun 4. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja nyt on kyllä oikein sopiva hetki laittaa vaikka ne viikon ensimmäiset kahvit keittymään ja nauttia vaikka kupponen täällä aamuohjelman parissa. Ja niinhän se vain on, että viikko on vierähtänyt ja jälleen kerran toivotetaan maanantai oikein tervetulleeksi. Mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi Daniel Stålin kanssa, jutellaan hänen suomalaisista juurista sekä siitä, että mikä urheilullisesti motivoi 33-vuotiaasta jatkamaan kiekon heittoa. Ja tähän ohjelmaan mahtui myös totta kai paljon musiikkia. Kuunnellaan muun muassa Egotrippiä, on Arttu Viskaria luvassa ja vaikka mitä, Pelle Miljoonaa sun muuta. Ja tämä aamu jatkuu myös radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin aamu käyntiin. Kuultiin Emma Gunn kappaleella Body Count. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla Göteborgista aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Hyvää huomenta.
1: Joo, hyvää huomenta Vilma.
0: No kerro mitäs uutisissa.
1: Joo, Suomen pääministeri Petteri Orpo tapasi eilen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, joka ehdotti sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa ja taistelukokemuksiaan Suomen kanssa. Yhdysvaltojen puolustusvoimilla on tänä aamuna tarkoitus ohjata ja opastaa siviilialuksia pois Persianlahdelta Hormuzinsalmen kautta. Ja eilisessä puoluejohtajien väittelyssä käsiteltiin muun muassa energiaa, maahanmuuttoa, terveydenhuoltoa ja taloutta. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Janne, tosiaan uutiset kuullaan siinä sitten 6:30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta, mitä tälle maanantaille oikein luvataan. Eli tänään sade siirtyy Götamaan ja Itä-Sveamaan yli itään päin ja sen jälkeen sää muuttuu yhä aurinkoisemmaksi. Norlannissa odotetaan ajoittaisia auringon pilkahduksia ja vähitellen yksittäisiä sadekuuroja. Sisäosissa paikoin myös lunta. Ja lämpötila vaihtelee kaakossa 15 asteesta 20 asteeseen ja pohjoisessa on 5 astetta tai 10 asteen välillä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Roosa. Rosa. Ruusu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Roosa. Rosita.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Muunikä. Muona.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ruussa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia. Alvi. Alpo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karla Magnenissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyväsit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelle. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoitteessa karlamagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.
1: Kyllä vain. Tänään tosiaan siis maanantai. Sen tarkoittaa myös siis Karla Vangnen ja hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Arttu Viskaria kappaleella Suomi, Finland, perkele. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
2: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
3: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki toinen päivä huhtikuuta vuonna 2024.
2: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
3: Sitten se oli pannut pyyhkeen tuonne pyykkikoppaan ja kyllähän mä sen sieltä löysin ja paninkin 95 asteen lämpöön kuule kiehumaan sen. Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
2: Mies vaatii nyt Uppsalan kunnalta reilua 3500 kruunun vahingonkorvausta sekä 14500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. Miehen korvausvaatimukset ovat syy siihen, miksi Elsa haluaa todistaa.
3: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
2: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
4: Då brydde sig inte förrän media kom in i bilden och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
2: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
5: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
6: Nej, det stämmer. Det stämmer.
2: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.
3: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.

Ego-trippi-kappaleella he istuivat puiston penkillä. Sitä ennen kuultiin Janne Raappana kappaleella Ei yksinäinen unta saa. Tässä alkaa kello kohta puolin olla 6:30. Se tarkoittaa uutisia, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Emeä ja F-kappaleella Ping Pong. Hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Emeä ja Fää, kappale Ping Pong. Kello alkaa nyt olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään maanantaina sen esittää meille Eppu Normaali kappaleella Kitarat, taivas ja tähdet. Kappale julkaistiin vuonna 1985 ilmestyneellä Kahdeksas ihme-albumilla ja sitä ennen myös albumilta irroitettuna singlenä. Kappaleen säveltäjänä toimi Juha Torvinen ja sanoittajana on ollut Mikko Saarela. Lähdetään tästä yhdessä Eppu Normaalin pariin aamun retrobiisin pariin, Kitara, taivas ja tähdet. Oikein hyvää huomenta.

0: melko normaalilla oloi kappaleen Kitara, taivas ja tähdet, tämän aamun retrobiisi siinä. Soita ihmeessä vaikka numero on 087842400 ja kerro, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Voit vaikka myös laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, mutta nyt alkaa olla uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen ilmatilan loukkausten jälkeen Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo keskustelleensa asiasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, kertoo Yle. Orpon kerrotaan sanoneen, että Suomi tukee Ukrainaa, mutta että maan ilmatilan loukkaaminen ja sinne eksyvät dronit eivät ole hyväksyttävää. Samalla Zelenski on ehdottanut maiden välistä drone-sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa ja taistelukokemuksiaan Suomen kanssa. Tänä aamuna Yhdysvalloilla on tarkoitus käynnistää operaatio, jossa ohjataan ja opastetaan siviilialuksia pois Persian lahdelta Hormuzin salmen kautta. Yhdysvaltain armeijan mukaan operaatioon osallistuu yli 100 lentokonetta ja sota-alusta sekä noin 15 000 sotilasta. Iranin tiedottaja sanoo, että Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen tulkitaan tulitauon rikkomiseksi. Eilen SVT:n järjestämässä puoluejohtajien väittelyssä käsiteltiin muun muassa energiaa, maahanmuuttoa, terveydenhuoltoa ja taloutta. Hallituspuolueet syyttivät oppositiota uuden ydinvoiman vastustamisesta, kun taas oppositio syytti hallitusta siitä, että tuulivoiman kehitys etenee liian hitaasti. Keskustelu kuumeni myös äänestystasausjärjestelmän ympärillä viime viikon eduskuntaäänestyksen jälkeen, kun ruotsidemokraatit poikkesivat vakiintuneesta käytännöstä voittaakseen äänestyksen. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunun kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun hän sai kuulla miehen vaatimuksista.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo, joka pitää meitä ajan tasalla tämän aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan muun muassa Daniel Ståhlista. Keskustellaan hänen suomalaisista juurista ja siitä, että mikä urheilullisesti motivoi 33-vuotiasta jatkamaan kiekon heittoa. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9:00 asti. Ja tässä myöskin puolituntisessa on tietenkin luossa paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Kolmas nainen, Pelle miljoonaa sun muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua musiikin parissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää maanantailta päivää täältä. Viileästä luulajasta, 4 astetta lämmintä tänään. Sanotaan kuitenkin, että kevät etenee. Sovitaan näin, mutta todella maltillisesti. Ihan varmaa se, että takit pysyvät vielä päällä. No, mitäpä tänään meidän iltapäiväohjelmassa kuulkaa. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Tästä me kerromme. Ja muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi viikko ennen kuolemaansa. Hän sanoi Danielle, että tämän pitäisi painaa kaasua eikä antaa periksi. Ja tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekko tähti tavoittelee ainoaa suurta arvokisamitalia, joka häneltä vielä puuttuukin. EM-kultaa. Kuulemme haastattelun Daniel Stålin kanssa. Ja suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan, eli iltatähti, on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Feeniks lintu tuhkasta, Göteborgin siis. Kiinnitetään kohde tästä asiasta, Aftonstjärnan iltatähti. Ja vielä tänne pohjoiseen rajalle kansainvälisestä tanssiteatteriprojektista kerrotaan nimeltä Meän seikkailu. Tämä esitys esitetään Kolarissa, Suomen Kolarissa, Ruotsin Pajalissa tällä viikolla ja harjoitukset ovat täydessä käynnissä ja ne toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi Meän kielellä. Soitto sinne Pajalaan Marja Merisalolle, joka on tämän projektin ohjaaja ja koreografi. Jääkiekkoa tietenkin näinä aikoina aina löytyy jotakin juttua, useasti löytyy. Jääkiekkoilija Petra Nieminen jättää STHL:n liigan. Tästä hän kertoi Instagram-tilillään 8 vuotta ollut. 8 vuotta täällä Luulajassa, muistan hyvin. Minä olin se, joka haastattelin Petra Niemistä ihan ensimmäisenä silloin, kun hän saapui Suomesta tänne Ruotsiin. Tosi mahtava pelaaja. Kerrotaan hänen karjääristä ja enemmän tästä asiasta, että hän yrittää päästä ammattilaiseksi sinne Rapakon taakse, toiselle puolelle, siis ammattilaisliigaan. Tietenkin paljon hyvää suomalaista musiikkia, uutisia, kyllä, suomenkielisiä, ruotsinkielisiä, niin kyllä mä vähän luulisin, että me jollakin tavalla pärjätään vai mitä. Tämän iltapäivän ensimmäinen kappale on Ne toiset ja sen esittää meille Tams. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Runeasta Tukholmaan ja meidän uutisreporterimme tänään Elsa Mäklin. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No, puolustusvoimat kertoo nyt, ettei se torjunut eilen Suomen ilmatilassa havaittua droonia, koska se oli liian lähellä Venäjän rajaa. Ja täällä Ruotsissa sitten Venäjän varjolaivastoon kuuluvan aluksen kapteeni on pidätetty. Ja sitten puhemies Andreas Norlén kutsuu valtiopäivien ryhmäjohtajat ylimääräiseen kokoukseen tasoitusjärjestelmää, eli tätä quitting-systeemettiä koskevan kiistan vuoksi. Ja näistä lisää uutisissa.

0: Mm-hmm. Tämä oli kappale, jota minä en ole aikaisemmin kuullut. My Karma-bändin nimi, Sodan kylä. Minähän olen täältä pohjoisesta Rovaniemellä syntynyt. Kaikki nämä kunnat, nämä paikat täällä pohjoisessa Lapissa, ne ovat minun mielestä kiinnostavia monella tavalla. Ja varmasti jos alkaa miettimään sitäkin, kun jos olisi turisti jostakin vaikka Hollannista tai Italiasta tai jostakin ja sitten saapuisi tänne pohjoiseen talvisin, kesäisin tai oikeasti milloin vain, niin kyllä mä luulen, että se olisi aika semmoista eksoottista nähdä nämä paikat täällä pohjoisessa. Sodankylä varmasti yksi niistä. Sodankylä siellä Suomen Lapissa. Pinta-alaltaan laaja, mutta vähän ihmisiä. Ja ihan selvästi semmoinen pohjoinen identiteetti, kun tulee semmoiseen paikkaan täällä pohjoisessa. Oliko se sitten Ruotsin puolella tai Suomen puolella, niin se tuntuu erikoiselta. Ja täällähän on sitten metsiä, jokia, tuntureita ja niin poispäin. Ja tämä vuoden aikojen vaihtelu, sehän tuntuu ja näkyy. Talvet pitkiä, kylmiä, senhän te tiedätte, kesät valoisia ja sitten monestikin yllättävän lämpimiä. Se ehkä unohdetaan joskus, mutta täällähän on lämmintä. Kyllä, aurinko ei laske. Sehän on varmasti semmoinen asia, minkä huomaa, jos tulee jostakin etelästä, eikä ole sitä kokenutkaan ehkä koskaan aikaisemmin elämässä, että mitä tapahtuu. Täällähän ei aurinko laske ollenkaan ja se saattaa olla aika stressaavaa. Tai sitten se on semmoinen asia, joka tuntuu tosi mahtavalta. Jotkuthan tulevat tänne kesäisin pelkästään sen vuoksi ja sitten tietenkin talvella nämä revontulet ja niin poispäin. Ja se Sodankylähän on semmoinen paikka, missä on tämä elokuvajuhlat. Se on varmasti semmoinen tapahtuma, joka myöskin houkuttaa vieraita todellakin eri puolilta maailmaa. Ja sitten ne saavat nähdä nämä muut asiat samalla. Katsoa niitä filmejä, olla mukana elokuvajuhlissa ja sitten kokea tämän kaiken muun. Se on hienoa. Joskus sitä unohtaa, kuinka mahtavaa meillä on täällä pohjoisessa, että aina haluaa jonnekin muualle. Mutta kyllä se on niin, että täällä on mahtavia asioita, johon monikaan ei ole kokenut, perehtynyt, tietänytkään näistä eri kaivustoiminnoista ja poronhoidosta. Ja voisin koko lähetyksen ajan puhua näistä eri asioista, jotka ovat todella erikoista. Tämä rauha. Kyllä, vaikka onkin karua, niin on kaunista ja kyllä se on semmoista omaleimaista ilman muuta. Ja miksi mä tästä aloin puhumaan? No kun tuo kappaleen nimi oli Sodan kylä, kuulkaa, ja tuo kuuluu tämä, mitä mä kerron kaikkiin eri paikkoihin täällä pohjoisessa.
1: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karlamagnenissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyvästit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelleen. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoiteessa karlavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.

0: Suojelusenkeli kappaleen nimi artisti Jemina. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
1: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
2: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki 2. päivä huhtikuuta vuonna 2024.
1: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
2: Sitten se oli pannut pyyhkeen tuonne pyykkikoppaan ja kyllähän mä sen sieltä löysin ja paninkin 95 asteen lämpöön kuule kiehumaan sen. Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Mies vaatii nyt Uppsalan kunnalta reilua 3500 kruunun vahingonkorvausta sekä 14500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. Miehen korvausvaatimukset ovat syy siihen, miksi Elsa haluaa todistaa.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
3: Då brydde sig inte förrän media kom in i bilden och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
1: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.

Samai Koskinen, pakoon. Kuulkaa, kohta haastattelu Daniel Ståhlin kanssa, Ruotsin suomalainen yleisurheilija. Kova kaveri, tekee töitä, on nöyrä, antaa tulosten puhua, voisi sanoa. Varmasti esikuvakin monelle Ruotsin suomalaiselle nuorelle, luulisin sen. Ja sehän nyt käy enemmän selväksi, että tämä sanotaanko kaksoisidentiteetti, tämä Ruotsin suomalaisuus, se ei ole millään tavalla taakka hänelle, vaan se on voimavara. Todellakin, ja hän huomaa, hän kilpailee siellä Suomessa, tai niin varsinkin Suomessa, kun hän kilpailee Daniel Ståhlin, aina kyllä huomaa ihan selvästi, että hän kantaa tätä suomalaista identiteettiä, tätä perintöä hän kantaa ylpeästi ilman muuta. Kyllä, ja sehän on semmoinen laji tämä kiekko. Tämä laji on semmoinen laji, että siihen tarvitaan, kuulkaa, semmoista pitkäjänteisyyttä. Kyllä, jos sitten aikoo ja pystyy ja haluaa pärjäämään ihan näissä suurimmissa kilpailuissa, ja niinhän Daniel Ståhl on myös tehnytkin. Hänhän on kirjoittanut jo ilman muuta historiaa, kiekon heiton historiaa. Kauan aikaa ollut jo huipulla. Hänhän nousi jo 2010-luvun lopulla ihan maailman eliittiin ilman muuta. Maailman mestaruus, olympiamitalia ja EM. EM-voittoja ei ole vielä tullut. Niinhän se on justiinsa. Sitä ei ole vielä tullut. Palataanpa siihen asiaan. Mutta hän pystyy silloin näissä suurissa kilpailuissa olla ihan parhaimmillaan, kun pitäisi olla niin, että se paine on se suurin. Mutta hän on, kuulkaa, hyvä kilpailija, cool tyyppi voisi sanoa. Kuulkaa kohta enemmän Daniel Ståhlista, annetaan hänen itse kertoa asioista tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Näinkö aina meille täällä käy, Virve Rosti?

0: Virve Rosti. Näin kuin aina meille täällä käy. Iltapäivää kuuntelette Luleasta käsin. Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi ja viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi Danielille, että tämän pitäisi painaa kaasua eikä antaa periksi. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekkotähti tavoittelee ainoaa suurta arvokisaa mitalia, joka häneltä vielä puuttuu, EM-kultaa. Marko Säävälä matkusti Malmöön ja tapasi Daniel Stålin keskustellakseen tämän suomalaisista juurista äidin kautta sekä siitä, mikä urheilullisesti motivoi 34-vuotiasta jatkamaan tätä kiekon heittoa. Tätä kautta hän odottaa innolla ja aikoo painaa täysillä.
1: Se tuntui tosi hyvältä. Mä oon tänään koko nyt syksyä ja talvia ja kevät täällä nyt. Ja meillä on hyvä fiilis meidän niin kuin treeniryhmässä nyt, kun Fanni työntää pitkään ja Viktor Pettersson ja sitten meidän valmentaja Staffan Jonsson on ollut meidän kanssa joka, melkein joka päivä treenamassa täällä Yleisurheiluhallissa ja punttisalissa. Ja meillä on hyvä niin kuin fiilinki, että tästä voi tulla jotain hyvää, niin kuin, hyvää fiilistä ennen mestaruuskisoista ja kaikki nämä kisat, kun tulee nyt kesällä ja mä oon ihan, niin kuin, ihan innossa sen, kun oot kilpailut taas. Ja tässä on, meillä on hyvä meininki.
2: Sä oot voittanut kaikki niin kuin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit. Mitä ajattelet siitä?
1: No totta kai mä haluan niin kuin, yrittää heittää tosi pitkään siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös pakko vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä koot kilpailen ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä oon että tosi pitkäisenä.
2: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kuin kiekon heiton jälkeen?
1: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekon heitto nyt ja sitten mä katsotaan sit, mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mutta nyt mä oon vaan kiekon heitto ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
2: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
1: No, mulla se niin kuin vähän niin kuin sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä ja sitten, niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
2: Laitetaanpa se yksi kappale päälle ja jatketaan sitten vähän sinun Suomen niin kuin juuret. Mutta mitä sä tykkäät suomalaisesta musiikista?
1: No se on tosi hyvä. Kaikki nämä iskelmäbiisit on hyvät ja myös ruotsalaismusiikki ja maailmanmusiikit. Että mä, niin, se on hyvä. Kaikki on hyvä.
2: Onko sulla joku suomalainen lempiartisti vai?
1: Ei, mulla on niin monta lempit, mutta sanon kaikki ne iskelmälaulut on hyvät.
0: Tehdäänpä näin, kuulkaa, että otetaanpa todella suomalainen hitti ja mikä se passaa paremmin kuin tämä kaikki vielä edessä. Tuntuu siltä, että Daniel Stålilla on vielä ainakin paljon vielä edessä, eikö niin? Mirella, kaikki vielä edessä.

0: Nyt jatkamme haastattelua Daniel Ståhlin kanssa.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeet, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20 ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja. Että se on, mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen. Siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä ja sitten myös Suomen niin kuin erilainen kulttuuri myös, että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat katsoa, että se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatioihminen katsoa, että se on hyvä, niin kuin, miksi se on niin kuin tako, miksi katsoa, että mä oon myös, niin, kuin, niin se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea, mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä, että mä oon niinku, siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan niinku kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukioon tai kouluun tai näin. Että mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta niinku puhun hänen kanssa. Ja sit kun mä soitan hänelle ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on niinku tämä niinku arkisuomi, mitä mä oon niinku tottunut ja puhumaan. Ja sit se on se, kaikki sanoo, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti. Totokai. Se on sitä, mitä mä oon opettanut. Ja, että se on hauska ja se on ihanaa, että mä tykkään niinku kielen paljon, niinku maailman kielet, että mut suomi ja englanti ja ruotsi se riitä mulle.
1: Näyttää, mulla on semmoinen fiilin, että sä oikein tykkäät niinku puhua suomea Suomen medioille, että sä vähän niinku leikisti niinku kiusaat heitä. Onko se niin?
2: En mä kiusanneet, mä vaan olen ihan itse vaan, katso, mä puhun vaan ja mä haluan niinku, kun mä tiedän itse, kun kaikki ne suomalaisia medioit haluaa niinku, että mä puhun niinku, jos ne kyselee suomen kieltä, mä vastaan niinku suomen kielisesti niinku parhaan niinku mä voin, että sit, et se on paljon parempi tehdä noin, että mä en tarvi niinku vastaa niinku englanniksi tai ruotsalainen kieli, että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa. Että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla mitään hikit katoa. Mä oon vaan ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen. Mutta mä oon niinku mä oon sanonut myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heidän kiekkoa. Ja sit mä oon, mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maakatta. Mä en voi noin, en mulla se tyyliä noin tehdä. Katta. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös, totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta en mulla tommon niinku motivaatio että tehdä noin. Mutta mä oon tosi ylpeä, että mä puhun suomea ja sit mä, niin kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä, mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaiset niin kuin ruotsalaiset tekee ja myös suomalaiset tässä. Mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan niin ajatellut, että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei.

0: Ei, en mä ole ikinä miettinyt tuommoisia asioita, kato, kun mä oon, niin kuin mä sanoisin, että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa ja suomalaiset ymmärtää sen myös, kato, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No, entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisilla kilpailuilla vai miten sä...
0: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jauhtaan paska vähän, kato, totta kai, mutta se on vaan huumori, kato, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: No kiitos Daniel Ståhl, hyvät kiekonheitto kesällä ja tulevaisuudessa sinulle.
0: Kiitos, kiitos.
2: Marko Säävälä tapasi kiekonheittäjä Daniel Ståhlin siis, ja nämä yleisurheilun EM-kilpailut, nehän järjestetään siellä Birminghamissa tässä elokuun puolivälissä. Onhan se tietenkin jännä, varsinkin kun itsekin katselen näitä joitakin semmoisia yleisurheilukilpailuja sieltä Suomen puolelta. Ja niissä kilpailuissa, missä Daniel Ståhl onkin sitten mukana, niin sehän se vasta onkin minun mielestä jännää, kun hänhän on todella, todella suosittu Suomessa. Ja niin kuin hän itsekin mainitsi, Daniel, niin kyllä varmasti suomalaiset ymmärtää sen, mistä hän kertoikin, että hän on syntynyt Ruotsissa, kilpailee Ruotsin puolesta, jos sanotaan näin. Ja samallahan sen huomaa hänen kielestä, meidän muidenkin kielestä, että hän ei ole suomalainen, vaan hän on ruotsin suomalainen. Eikö niin?

0: Tässähän vasta hienoa nostalgista fiilistä. Nostalgiakappale nimi Jenni Karjalainen ja kaverit featuring Arppa.
1: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
2: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
1: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
2: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Ali och kampen om finskan, från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
0: Petra Nieminen, nyt puhutaan jääkiekosta. Hän jättää luulajan ja tähtää sinne amerikkalaiseen ammattisarjaan PVHL:ään. Ja hän on Naisleijonissa tietenkin, Petra Nieminen. Hän on pelannut täällä Luulajassa STHL:ssä kaudesta 2018 lähtien ja voittanut 5 mestaruutta. Ja mä muistan hyvin Petran. Mä olin se ensimmäinen toimittaja, joka sai haastattelun hänen kanssaan siellä jäähallin ulkopuolella. Muistan sen hyvinkin. Nuori Petra Nieminen, hän on nuori edelleenkin, mutta mä tarkoitan, että hän oli erittäin nuori. Nyt hän on 27, mutta todellakin nuoria sitten tänne Ruotsiin. Ja heti huomasi, kun katsoi hänet ensimmäiset harjoitukset, että tästä tulee hyvä asia. Ja niinhän sitä tulikin, monta kautta täällä ja monta mestaruutta, ja itse hän kommentoi tätä uutta tilannetta, kun hän jättää Luleå HF MSSK:n. Hän kertoo tästä Instagram-tilillään, että 8 unohtamatonta vuotta, ja kiittää sitten kaikkia ystäviä, valmentajia ja seuraorganisaatiota ja niin poispäin. Ja entä sitten, no hän on saavuttanut paljon jo Petra, 3 olympiapronssia, hopean, 4 pronssia ja sitten todellakin nämä mestaruudet, Ruotsin mestaruuksia, 5 kappaletta Luulajan riveissä. Ja sitten on valittu myös STHL:n liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi Petra Nieminen. Pistepörssin on voittanut. Hän on tehnyt Luulajan historiassa toiseksi eniten maalia, 191. Joo, ja hän kertoi tässä, oliko se nyt marraskuussa jo kertoi amerikkalaiselle The Hockey Newsille, että hän tähtää Pohjois-Amerikkaan ja tähän ammattilaisliigaan, todellakin PVHL:ään. Tämän kauden jälkeen Luulajan sopimus päättyy. Ja tämä varatilaisuus, PVHL:n varaus. Tilaisuus, sehän on tässä kesällä. Että mä en oikein tiedä sen enempää, että onkohan saanut jonkunlaisen vinkin, että tulkaapa tänne, me halutaan sinut. Sitä mä en oikein tiedä, mutta olisi se kummaa, jos hän niin kuin tällä tavalla kertoo tästä asiasta jo Instagramissa. Kyllä hänellä on jotakin tekeillä. Ja Petra Nieminen, hän on kuule, mun mielestä hän on ollut tosi tärkeä hyökkäjä, niin kuin jos otetaan vaikka Naisleijonien leijonille. Aina tasainen pelaaja, aina hyvä. En ole koskaan nähnyt ottelua, jossa Petra Nieminen ei ole ollut hyvä. Siis kaikillahan melkein on semmoisiakin turnauksia ja kausia ja hetkiä, mutta en ole ainakaan minä huomannut Petra Niemisen olevan jonakin iltana niin sanotusti huonompi, jos niin sanotaan. Ei, hän on ollut kyllä semmoinen tasainen pelaaja. Maalitykki, pelin tekijä, johtohahmo täällä Luulajassa ilman muuta. Vähän semmoisen niin kuin joukkueen semmoinen keskeinen moottori, voisi sanoa. Ja todennäköisesti sanoinkin, hänen on valittu arvokkaimmaksi pelaajaksikin täällä Ruotsin liigassa. Luottopelaaja, sitä sanaa, luottopelaaja, Petra Nieminen. Kyllä, aina on odotettu, aina on saatu näitä tehopisteitä, mutta myös on sitten kyky ottaa tämä vastuu. Sehän on tärkeää näissä suurissakin turnauksissa, että on se kyky, pystyy siihen, haluaa siihen ja on se kyky. Petra Niemellä on se kyky. Kyllä pelirohkeus ja sitten tämä, että hän on semmoinen suoraviivainen pelaaja, hyvä laukaus. Uskaltaa ratkaista. Hän on tyypillinen hyökkääjä sillä tavalla. Hän uskaltaa ratkaista. Se kuulostaa helpolta, mutta ei se ole niin helppoa. Täytyy olla se kyky ja sitten täytyy uskaltaa ja täytyy pystyä siihen. Vaikeissakin tilanteissa, kun vastustaja on hyvä. Nämä suuret turnaukset, siinä se ratkaisee, millä tasolla ollaan. Petra Nieminen, maailman luokan jääkiekkoilija. Ja sehän on tosi jännää sitten, että hän pääsee sinne Pohjois-Amerikkaan, PVHL. Hän tulee ihan varmasti kehittymään vieläkin enemmän. Hän on kunnianhimoinen, eikö ole, ja uskoo omaan tekemiseen. Ja kyllähän se on tietenkin varmasti niin, että hän tulee pärjäämään siellä. Mietinkin tässä jo vuosi sitten, että kuka on se seuraava. Niitähän on suomalaisia jo siellä. Olisiko 4? Yksihän tuo Noora Tulossan palasi, hän oli siellä, mutta ainakin 4 on niitä pelaajia, suomalaispelaajia siellä liigassa ja nyt on siis taas 5. Tosi mahtavaa minun mielestä. Kaikkia onnea Petra Niemille. Muistan silloin, kun hän kerron, että ne sai MM-hopean yhdessä. Sehän oli siellä Suomessa Espoossa se finaali, kun ne hävisi. Haastattelin silloin Petra Niemistä. Se oli kummallinen tilanne koko tuo homma, kun hylättiin yksi maali. Ja kuka sen maalin teki? No, se oli Petra Nieminen finaalipelissä Yhdysvaltoja vastaan. 10 minuuttia tuomarit miettivät, että pitäisikö hylätä vai pitäisikö sanoa ok. Ja sitten lopulta hylättiin se maali Petra Niemisiin ja se oli minun mielestä väärin. Ja silloin kun haastatteli Petra, niin kyllä oli pettynyt pelaaja. Joo, nyt saatiin vähän jääkiekkoa tälle päivällekin. Kiitoksia siitä. Maanantai, Dumari ja Spugetti.

0: Vuorossa uutiset. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua eilen Suomen ilmatilaan tulleita droneja, koska ne olivat liian lähellä Venäjän rajaa. Asiasta kirjoittaa Yle. Puolustusvoimat kertoo, että rauhan aikana lennokkeja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Puolustusvoimat perusti eilen itäiselle Suomenlahdelle Kotkan ja Haminan edustalle tilapäisen lentokieltoalueen. Sillä yritetään sulkea pois mahdollisuus, että alueella olisi muuta lentoliikennettä, mikä tekisi lennokkien torjunnasta helpompaa. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella sunnuntaina aamuyöllä. Ruotsin hallitus myöntää Folkbildningsrådetille rahoituksen vahvistaakseen meänkielen osaamista sekä tukeakseen tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten perinteistä käsityötä ja kulttuuria. Asia selviää kulttuuriministeriön lehdistötiedotteesta. Noin 730 000 kruunua rahoitus on tarkoitettu jaettavaksi kansanopistoille ja opintojärjestöille. Kulttuuriministeri Parisa Liljestrandin mukaan kieli ja kulttuuri kuuluvat itsestään selvästi Ruotsiin ja tuen avulla yhä useampi aikuinen voi kehittää meidän kielen taitoaan ja vahvistaa yhteyttä vähemmistön kulttuuriperintöön. Hallitus arvioi, että panostus voi edistää meidän kielen elvytystä sekä vahvistaa yksilöiden identiteettiä ja ylpeyttä. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun sai kuulla miehen vaatimukset.
1: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
0: Toimittajana oli Tuomas Ojala. Puhemies Andreas Norlén kutsuu valtiopäivien ryhmäjohtajat ylimääräiseen kokoukseen, joka järjestetään tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemettiä koskevan kiistan vuoksi. Epävirallinen kokous järjestetään keskiviikkoaamuna, kertoo puhemiehen lehdistösihteeri Ekotille. Viime viikolla ruotsidemokraatit rikkoivat valtiopäivien tasoitusjärjestelmää, josta puolueet olivat sopineet sallimalla kahden poissa olevaksi ilmoitetun edustajan osallistua äänestykseen. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet Jin Hui-öljytankkerin kiinalaisen kapteenin. Kapteeni pidätettiin epäiltynä dokumentin väärentämisestä ja Ruotsin merilain rikkomisesta koskien aluksen merikelpoisuutta, sanoo tutkintaa johtava syyttäjä. Syyttäjän mukaan epäiltyä aiotaan kuulla maanantaina. Ruotsin rannikkovartiosto nousi eilen öljytankkerille Trelleborgin edustalla. Aluksen epäiltiin kuuluvan Venäjän varjolaivastoon ja liikkuvan valheellisesti Syyrian lipun alla. Jin Hui-alus on niin EU:n, Britannian kuin Ukrainankin pakotelistalla. Kyseessä on viides alus lyhyen ajan sisällä, jonka kannelle Ruotsin viranomaiset ovat nousseet. Tässä kaikki uutisista. Seuraavat uutiset kello 15.30 suomeksi. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä Luulajasta iltapäivää, kun tulette siis tällä tunnilla Göteborgin suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan. Tästä me kerrotaan ja kerrotaan tästä kansainvälisestä tanssiteattiprojektista nimeltä Meän seikkailu. Tämä esitys esitetään täällä Suomen Kolarissa Ruotsin Pajalassa tällä viikolla. Suomeksi, ruotsiksi, Meän kielellä tämä on soitto projektin ohjaajalle Maria Merisalolle. Jatketaan musiikilla. Abroja, kuka nauraa nyt?

No niin, kohta tästä tanssiteatteriprojektista siellä Torniolaaksossa, Kolarissa, Pajalassahan tämä esitetään. Meän, sen niminen, Meän seikkailu, sen niminen. Marja Meri Salolle soitto tässä seuraavaan kappaleen jälkeen. Se on Risto ja kappale Hengitä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Kansainvälinen tanssiteatteriprojekti MEAN. MEAN seikkailu. Tuo yhteen suomalaisia, ruotsalaisia, koululaisia Tornio Laaksossa ja tämä projekti ylittää rajoja niin kielten, kulttuuri kuin ilmaisunkin osalta ja huipentuu värikkääseen tanssiteatteriesitykseen Suomen Kolariin ja Ruotsin Pajalaan. Ja harjoitukset ja esitys, se toteutetaan suomeksi, ruotsiksi, meidän kielellä ja tavoitteena on vahvistaa lasten monikielisyyttä sekä kulttuurien välistä ymmärrystä. Ja nyt meillä on mukana tämän esityksen koreografia ja ohjaaja Marja Merisalo. Hyvää iltapäivää.
2: Joo, hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
1: Niin, Pajalassa sinä olet. Mitä on juuri nyt tekeillä? Kerro.
2: Joo, me tehdään täällä yhteistyönä rajan yli Kolarin ja Pajalan koulujen kanssa tämmöistä meidän projektia ja meidän esitystä, meidän seikkailuesitystä, joka tulee ensi iltaan keskiviikkona 6. päivä ja sitten torstaina 7. päivä on esityksiä myös. Ja tämä on tämmöinen projekti, missä koululaiset, kielet, kulttuurit kohtaavat rajan yli. Tämä on tämmöinen Tanssia rajoilla -hankkeen projekti, joka alkoi 7 vuotta sitten ja tämä on nyt 4. projekti ja viimeinen projekti tässä hankkeessa.
1: No mikä se on niin kuin perusajatus?
2: No perusajatus on se, että me ollaan tehty niin kuin kaikkien 4 Suomen rajanaapurivaltion kanssa, koululaisten kanssa tämmöinen teatteriprojekti, jossa koululaiset on kohdannut ylitse rajan. Eli me aloitettiin ennen koronaa, Venäjän kanssa tehtiin projekti Sortavalassa, Venäjän Karjalassa ja sitten me mentiin tuonne pohjoiseen ja tehtiin Norjan ja Utsjoen kanssa projekti. Ja sitten mentiin Suomen eteläpuolelle Viroon ja tehtiin siellä projektia. Nyt ollaan täällä neljännen rajanaapurivaltion niin Ruotsin kanssa tekemässä tätä projektia. Että tässä on ollut ihan ideana se, että lapset ja koululaiset kohtaa yli rajan mukavissa merkeissä, eli tehdään yhteistyötä ja sitten esitetään se yleisölle.
1: Niin, ja miksi te haluatte tuoda, just niin kuin sanoitkin, Marja Merisalo, lapset ja nuoret keskiöön juuri tässä produktiossa?
2: No ehkä se johtuu siitä myös, että itse olen työskennellyt lastenkulttuurin parissa jo parikymmentä vuotta ja tehnyt kouluissa tällaisia isoja esittävän taiteen projekteja, missä on tanssia, musiikkia ja draamaa. Ja me ollaan huomattu, että ne on tosi antoisia projekteja ja pidettyjä ja lapset saa niistä tosi paljon. Että siinä otetaan mukaan kaikenlaisia lapsia, että ei semmoisia pelkästään, jotka harrastaa niin kuin kulttuuria tai taidetta, vaan siihen tulee yleensä sitten koko luokka mukaan ja se on iso elämys. Sanotaan semmoisille ehkä lapsille, jotka ei muuten ehkä olisi hakeutunut tämmöisen esittävän taiteen kulttuuriprojektien pariin. Se on ehkä meillä vähän sydämen asia, että kun olemme lastenkulttuurin parissa pitkään tehneet töitä. Että me ollaan itse esittävän taiteen ammattilaisia, mutta työskennellyt aika paljon lasten parissa myös viime aikoina.
1: Ymmärrän. Laitetaan musiikkia väliin. Jatketaan sitten haastattelua Marja Merisalon kanssa, ohjaaja ja koreografi tässä meidän seikkailuprojektissa, tanssiteatteriprojektissa. Nea ja striptease.

0: Ja meillä on mukana Maria Merisalo, ohjaaja, koreografian sinä olet tästä tanssiteatteriprojektista, meidän seikkailu. Mitenkä on ollut työskennellä koulujen ja oppilaiden kanssa molemmin puolin rajaa?
1: Se on ollut tosi antoisa kokemus ja monenlaisia käänteitä tietysti aina, kun tehdään pidempää aikaa. Me aloitettiin 2 kuukautta sitten harjoitukset ja me ollaan työskennelty silleen 2-3 kertaa viikossa. Harjoituksia on pidetty ja ekaksi me ollaan jaettu vähän pienempiin ryhmiin koululaisia ja tehty ryhmien kanssa töitä ja sitten lopussa me sitten kasataan tämä koko homma. Eli nyt me ollaan täällä Pajalassa yhteisharjoituksessa ja pannaan kaikki palaset yhteen, mutta tähän on tehty tietysti töitä, että ollaan päästy tähän pisteeseen. Ja hyvin ovat olleet mukana. Meillä on myös opettaja tuolta Kolarin 4. luokalta mukana myös esityksessä ja hyvin lapset on lähteneet mukaan. Joillekin se on ehkä enemmän tuttua esiintyminen, joillekin vähemmän tuttua, mutta kaikki yhteistä päämäärää kohti tässä mennään ja se on innostaa kaikki mukaan vähitellen.
0: Niin. Mitä sanoisit, mitä lapset ovat oppineet projektin aikana ja mitä te ja sinä olette oppineet heiltä?
1: Niin, no ehkä lapset on oppineet ehkä semmoista yhteistyötä, kun tätä teatterityötä aina tehdään, sitä ei voi oikein yksin tehdä, ellei tee monologia, mutta että yhteistyö, että miten, että kun pyritään johonkin päämäärään, niin miten se yhteistyö on tosi tärkeää ja toisten kunnioittaminen ja tilan antaminen ja niin kuin, ehkä se on just se yhteistyö, semmoinen tiimityöskentely, isossa tiimissä tehdään töitä. Ja sitten myöskin, kun tässä on tanssia ja tässä on laulua ja tässä on vähän näyttelemistä, niin tässä on niin kuin monenlaista, mitä tässä voi oppia, taitoja. Ja sitten meille ehkä se, että lapset on aina niin kuin, lapset on tosi spontaaneja ja niiden kanssa oppii kyllä aina niin kuin monia asioita, että ne ei ehkä sensuroi aina sitä tekstiä, että sieltä kuulee, niin kuin sanotaan, että lasten suusta kuuluu totuus, niin monesti kuulee tosi nasevia ja hyviä kommentteja myös. Että, ja hyvin, ja sitten ehkä se, että lasten into innostaa itseäkin sitten niin kuin eteenpäin. Että kyllä lapsissa on semmoista niin kuin vahvaa luovaa energiaa niin kuin ihan myötäsyntyisesti.
0: Millaisena näette tanssin ja teatterin merkityksen lasten ja nuorten elämässä?
1: Sitä olisi ehkä hyvä nykyään lisätä enemmän, kun on siirtynyt niin paljon digitaaliseen kulttuuriin, että kun mekin ollaan tehty 20 vuotta tätä työtä tämmöisissä isoissa kouluprojekteissa, niin me ollaan huomattu se kehitys, että se on ehkä vähän huolestuttavaakin välillä, että kuinka paljon sitten puhelimeen kanssa vietetään aikaa. Että kun meillä tässä niitä ei ole, niin tämä on semmoista ihan käsityötä. Ja tämmöistä varmaan tarvittaisiin lisää niin kuin nykylapsen niin kuin arkipäivään, että semmoista ihan fyysistä tekemistä ja olemista. Että ollaan niin kuin ihmisten kanssa kontaktissa oikeasti, eikä sen puhelimen kautta. Niin ehkä se on, niin kuin mä luulisin, että olisi tosi hyvä. Tai että se lapset nauttii siitä kyllä, kun ne saa olla oikeassa kontaktissa.
0: Joo.
1: Toisessa ja ihmisten kanssa.
0: Maria Merisalo, ohjaaja, koreografi, musiikkia, väli. Turussa kaikki on toisin, Brian ja Helvetin peruna.

0: Meillä mukana Maria Merisalo, ohjaaja, koreografi, sinä olet Pajalassa juuri nyt, tanssiteatteriprojekti, tämä meidän seikkailu. Kuule, 7-vuotinen projektihan tämä on. Miltä tuntuu saattaa tämä pitkä matka päätökseen?
1: No, se tuntuu kyllä tosi mukavalta ja jotenkin semmoiselta, että on tämä idea lähti tosi silleen spontaanisti liikkeelle. Me oltiin siellä Venäjällä ja sitten me ajettiin rajaa kohti sieltä ja mietittiin, että ai, Tanssia rajoilla -hanke, että sehän voisi olla tosi hauska, että jos tehtäisiin kaikki Suomen 4 rajanaapurin valtion kanssa projektit, niin se lähti semmoista aika spontaanista ideasta automatkalla. Ja nyt se on niin kuin kantanut pitkän matkan eteenpäin ja kyllä se tuntuu hienolta ja on ollut tosi erilaisia ja myöskin, osittain myöskin samanlaisia kokemuksia. Lapsena kuitenkin joka puolella samanlaisia osittain, mutta tietenkin eri kulttuureissa ollaan vähän työskennelty, niissä on omat, niin kuin, omat piirteensä. Mutta se on ollut kyllä tosi rikas ja antoisa matka meille ja me ollaan tosi iloisia, että me saatiin se tehtyä tämän 4. projekti, että mehän ollaan aina sitten välillä haettu rahoitusta tähän tietysti, että se on niin kuin aina oma, siinä on monia vaiheita tämmöisessä teatteriprojektin tekemisessä, että saadaan resurssit kuntoon, että päästään niin kuin sitten tekemään sitä, asumaan 2 kuukautta jossain paikassa ja tekemään sitten näyttämölle teos. Olemme tosi tyytyväisiä.
0: Joo. Lapsethan osallistuvat tässä esityksessä, niin kuin olet kertonutkin, ihan taiteen tekijänä, ei vain yleisönä, jos niin sanotaan. Niin miten tällainen kokemus voi vaikuttaa heidän suhteeseensa kulttuuriin tai omaan rohkeuteensa ilmaista itseään?
1: Joo, kyllä. Uskon tai siis kokemuksienkin perusteella olen kyllä nähnyt, että siinä on iso kaari tapahtuu alusta siihen loppuun, kun ollaan näyttämöllä, että esimerkiksi niin kuin rohkeus esiintyä kyllä kasvaa kaikilla ja joillekin se on tosi uusi asia, niin siinä on niin kuin iso hyppy mennään ja se itse ilmaisu on tosi tärkeää lapsille ja myöskin osittain luontaista, että lapset kyllä aika helpostikin ilmaisevat itseään, kun heitä siihen vähän kannustetaan ja annetaan tilaisuus. Eli kyllä se on, niin kuin, se on tosi hieno asia, että päästään tekemään myös ihan itse. Ja uskon, että vaikka jollekin se voi ehkä antaa semmoisen sysäyksen, että tästä voisi tulla vaikka ammatti. Mutta vaikka siitä ei silloin semmoista tulisikaan, niin ainakin varmasti tulee positiivinen kokemus siitä, että on ollut kiva olla yhdessä tekemässä jotain isoa esitystä. Ja ehkä sitten saadaan uusia kulttuurin kuluttajia niin kuin sitä kautta myös, että ehkä se kynnys sitten mataloituu mennä vaikka katsomaan teatteriesitystä tai myöhemmin.
0: Niin. Mitä toivotte sitten yleisön vievän mukanaan esityksestä nähtyään?
1: No, yleisölle me toivotaan, niin kuin, yleisöllähän me tätä tehdään, että tämä on vähän niin kuin lahja, semmoinen immateriaalinen lahja lapsilta yleisölle. Ja uskotaan, että tämä esitys tuo heille iloa. Niin semmoista, tämä on tosi värikäs esitys. Tässä on paljon jännittäväkin tapahtumia ja musiikkia ja valoja ja pukuja. Ja että tämä on sillä tavalla niin kuin hyvinkin moninaistinen esitys. Että, mutta kyllä me halutaan antaa yleisölle niin kuin iloa ja semmoista, niin kuin, kun tässä on myös hyvä ja paha seikkailee, että ehkä niin kuin toivoa siitä, että kyllä se hyvä siellä lopulta voittaa, vaikka voi näyttää välillä huonoltakin. Ja tässä on kuitenkin semmoinen, myös olemassa se hyvä ja pahan seikkailu tässä tarinassa.
0: Okei. Ihan lopuksi, mikä on sinun mielestä taiteen tehtävä? Jos puhutaan nyt, tehän olette siellä rajaseudulla paikoissa, jossa just on tämä kieli, kulttuuri ja historia, ja sehän ei ole vaan yhtä, jos niin sanotaan rajaseudulla monta asiaa tai niin kuin erottuu, ei ole ihan tavallinen paikka tämä rajaseudu monella tavalla, niin mikä on taiteen tehtävä, mitä sanoisit?
1: No, ehkä se on se, että kun rajaseudulla aina on kohdattu, kulttuurit on kohdanneet ja kielet, että siellä on ollut aika paljon, niin kuin, se ei ollut mitenkään homogeenista seutua tai sillä tavalla, niin kuin se, vaan siellä on ollut monenlaista niin kuin luontevastikin niin kuin ihmistä ja tapahtumaa ja kieltä ja kansallisuutta. Niin tällä, ehkä me halutaan niin kuin tällä teoksella tai tällä hankkeella, että me halutaan, että kulttuurit kohtaa rauhanomaisissa merkeissä, että suvaitsevaisuus lisääntyy ja että mentäisiin semmoiseen suuntaan, että me voidaan elää kaikki yhdessä. Oltiin me sitten vähän ehkä erilaisiakin eri puolilla, mutta että me voitaisiin löytää semmoinen yhteinen niin kuin mukava tapa elää myös rajoilla, että ne ei olisi aina sitten näitä niin kuin konfliktipaikkoja, niin kuin nyt nähdään monessa niin kuin varsinkin nykypoliittisessa tilanteessakin, niin kyllä me halutaan semmoista liennytystä tuoda myös tällä, että tuodaan niin kuin lapset kohtaan mukavissa merkeissä rajojen yli ja että niin kuin ruokittaisiin sitä erilaisuuden ymmärtämistä, eri kulttuuria, kielten ymmärrystä ja rinnakkaiseloa. Että sitä me tavallaan täällä nähdään ja sitä me niin kuin jotenkin halutaan jotenkin vahvistaa, että pitää tutustua toisiin ja olla yhdessä.
0: Mm. Maria Merisalo, ohjaaja ja koreografi tästä tanssiteatteriprojekti meidän seikkailusta. Kerron nyt, se on, minä päivinä se nyt oli nämä esitykset. Kerron.
1: Joo, meillä on keskiviikkona 6. päivä toukokuuta ensi ilta Ruotsin aikaa kello 17.00. Ja sitten meillä on torstaina 7. päivä toukokuuta kello 10 ja kello 12 esitykset päivällä. Eli meillä on tulossa vapaa pääsy esityksiin, kuka hyvänsä on tervetullut, mutta meillä tulee paljon koululaisia päiväkotiryhmiä myös katsomaan.
0: Ja missä tämä oli?
1: Ja tämä on Pajalassa Folkeshus, eli Pajalan kulttuurikeskuksessa.
0: Suuret kiitokset, Maria Merisalo, että olit mukana Sveriges Finskassa. Kiitos sinulle.
1: Joo, kiitoksia.
0: Tosi jännää. Suomalaista musiikkia, vaikka on englantilainen nimikin, Poets of The Fall, sen niminen jengi, ne on, kuulkaa, Helsingistä käsin, perustettu 2003 jo, hallussaan 4 kultalevyä ja 2 platinalevyä, kyllä. Kappaleen nimi Lift.

Tässä Johanna von Herzen, jos putoan pimeä. Suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Feniks-lintu tuhkasta. Viime keväänä yhdistys oli lakkautumisuhan alainen ja saikin toimintaansa pyöritettyä viime vuoden loppuun saakka tarkasti varojaan käyttäen. Jokin aika sitten ja jopa omaksi yllätyksekseen yhdistys sai kuitenkin lisää varoja, huimat 171 000 kruunua. Varat tulevat sosiaalihallitukselta ja ne on tarkoitettu tahatonta yksinäisyyttä ehkäisevään toimintaan.

0: Sirpa Kyllönen kuuluu Iltatähden aktiivisiin voimiin.
1: Tämä on meidän koko seuran semmoinen yhteinen ilon aihe tällä hetkellä. Ja me ollaan saatu rahoitusta sosiaalihallitukselta. Ja tämä oli tosissaan yllätys meillekin, kun ensin tuli tieto, että emme ole saaneet. Ja sitten yhtäkkiä mulle soitettiin, että hei, nyt me ollaan saatukin rahaa meidän tilille, 170 000 kruunua, vai oliko se vähän enemmän. Niin se tuli yllätyksenä ja se tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niinku viime vuonna oli jo niinku lopettamisuhan alla. Että on niinku tämmöinen suuri käännös on Iltatähden toiminnassa tullut ja se niinku luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
2: Mihinkä nämä varat on sitten tarkoitettu? Oletteko te saaneet tietää sitä, että mihin kaikkeen niitä voidaan käyttää tätä runsasta 170 000 kruunua?
1: No kun me anottiin näitä rahoituksia, niin nehän oli siis, että meidän piti laittaa kaikki, että mitä toimintaa on. Että se on niin kuin se toiminta, mikä siellä on, ja sitä niin kuin vahvistetaan, ja myös uusia toimintoja, ja sitä niin kuin myös, että saadaan mukaan enemmän henkilöitä toimintaan. Ja sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan. Ja siihen, siihen meillä on kyllä jo tässä tämmöisiä asioita, mitä me ollaan mietitty, tällainen kesäkahvila ja niin kuin, että pihalla meillä on näitä viljelylaatikoita, joita voi tulla viljelemään. Jokainen saa viljellä, mitä itse haluaa näissä laatikoissa. Että tämä luo niin kuin meille semmoista toiminnallisesti tekemistä. Että kun kaikkihan nykyään niin kuin maksaa aika paljon ja seuroilla on hyvin vähän näitä toimintarahoituksia tällä hetkellä.
2: Niin, että sä oot sitä mieltä, että teillä tehdään siis jo paljon tällaista ja teillä on tehty tällaista toimintaa aikaisemminkin, joka sitten ehkäisee tällaista tahatonta yksinäisyyttä, jota kukaan ei ole valinnut itselleen. Mutta että te sitten lähdette etsimään justiin niitä ihmisiä ja houkuttelemaan sellaisia ihmisiä, joita te tiedätte, että jotka ovat yksinäisyydessä, että he pääsivät sitten muiden mukaan.
1: Joo, ja tämä on niinku sillä tavalla, mä en itse ollut kauan vielä tässä seurassa mukana, mutta jouduin jollain tavalla ja oikeastaan se on niinku ollut mullekin ihan hyvä asia, että taas olen palautunut näihin Suomi-seurojen toimintaan. Mutta niin kuin justiinsa tämä, että Kolstenissa on tämmöisen kuin Akasia-kooden, ja sehän on niin kuin 55 plussa ihmisille, ja siellä suomenkielisille vielä. Ja siellä on nyt tapahtunut tämmöinen ikävä tapahtuma, siellä oli tulipalo, ja monet näistä henkilöistä, ketkä asuu siellä, ovat jo Iltatähden jäseniä. Mutta siellä asuu myös, kuulin, että tämmöisiä henkilöitä, ketkä on 90-95-vuotiaita, jotka eivät enää pääse liikkumaan. Niin me ollaan niin kuin sit ajateltu, että me ruvetaan niin kuin miettimään, että mitä me voidaan tehdä yhdessä näille ihmisille, ketkä siellä asuu. Kerta talossa asuu reippaita ihmisiä, jotka käyvät tekemässä ruokaa toisille Iltatähdessä ja eikä he ole unohtaneet, että heidän talossa asuu myös henkilöitä, ketkä ei pääse liikkumaan, vaan he auttavat ja vievät jopa seuralta, kun he käyvät itse syömässä, niin vievät sitten niin kuin ruokaa näille, ketkä ei pääse enää liikkumaan.
0: Sirpa Kyllönen, Iltatähden aktiivinen jäsen, Johanna Dixon haastattelussa. Ja kohta kuulemme, millaista toimintaa Iltatähdessä muun muassa järjestetään. Come back, killer. Sitä.

0: Suomalaisten eläkeläisten finska aftonstjärnan Iltatähtiyhdistys Göteborgissa oli lakkautusuhan alainen vain vuosi sitten ja on kituuttellut ja aina tähän kevääseen saakka, kun yhtäkkinen taloustilanteen kääntyminen tapahtui, kun se sai sosiaalihallitukselta 170 000 kruunua toimintansa vahvistamiseen ja kehittämiseen.
1: Tämä oli ilo, että me ollaan saatu se rahoitus. Ja projektin tarkoitus on myös se, että henkilöt, ketkä jaksaa, myös itse tulevat toimintaan mukaan. Että se silläkin tavalla vältetään sitä yksinäisyyttä. Kun rahoitus niin kun tuottaisi iloa mahdollisimman monelle henkilölle.
2: No kerropas nyt, minkälaista toimintaa teillä on, johon toivottaisiin lisää henkilöitä sekä toimimaan, mutta myös viihtymään.
1: Nyt kesällä alkaa tämä kesäkahvila ja se on ollut erittäin suosittu viime vuonna ja varmaan tänä vuonna tulee olemaan yhtä suosittu. Ja siellä sitten ihmiset tapaa toisiansa, siellä keskustellaan, siellä grillataan, juodaan kahvia ja sitten siellä voi pelata pelejä. Et se on niin kuin semmoinen avoin toiminta ja siihenkin tarvitaan henkilöitä mukaan. Ja sitten siellä on ne viljelylaatikoita, jotka nyt tällä hetkellä on melko huonossa kunnossa, mutta nekin pystytään kunnostamaan just näillä rahoituksilla. Ja sitten, että jokainen, joka haluaa viljellä ehkä pikkusen jotain, mitä nyt haluaakaan, niin voi niinku saada itsellensä tämmöisen oman laatikon. Ja me ollaan ajateltu sitten, että kun ne on aika matalia, että me tehdään niistä, että nämä, kenellä on liikuntaesteitä, niin, ja liikuntaesteisiä ovat, että heille tehdään tämmöiset korkeammat laatikot. Että he voi seisovillaan tehdä näitä töitä. Et meillä on niinku paljon ollut ajatuksia tässä, että näitä kaikkia toimintamuotoja, mitä on ollut Iltatähdessä, niitä tullaan niinku nyt vahvistamaan ja niistä tullaan tekemään vielä parempia. Se on yksi tämmöinen näin, että siellä pihalla tapahtuu paljon ja niin kuin siellä on isot mansikkamaat ja näihin on tosissaan ihmiset tervetulleita mukaan tekemään yhdessä. Ja ne, ketkä ei jaksa tehdä, niin voivat istua ja kahvitella ja ihan vaan tavallista keskustelua ja kanssaoloa. Ja se on meille ihmisille, mä uskon, erittäin tärkeä asia. Että niillä on mahdollisuus tulla, että me tehdään niin kuin tämän kuitenkin sosiaalihallituksen rahoituksella, että he voivat tulla sinne pihalle juomaan kahvia ja kaikkea tällaisia.
2: Niin, tehän olette tässä nyt järjestäneet tai järjestämässä piakkoin tämmöisen konsertin, olen saanut kuulla täällä Göteborgissa, jossa on mukana pari suomalaista tenoria ja sopraano. Kerropa tästä vähän lisää.
1: Joo, no he tulevat Suomesta ja ovat olleet aikaisemminkin Göteborgissa ja ovat olleet oikein pidettyjä. Ja mun täytyy sanoa, että tässä on isä ja tytär, tämä Vilja Riutamaa ja Lassi Riutamaa. Ja tämä Vilja on ollut tuolla Saksassa opiskelemassa ja hän on ollut mukana esimerkiksi Voice of Finland siinä ohjelmassa. Ja sitten myös tenorit Lassi Riutamaa ja sitten Reijo Ikonen, he ovat kiertäneet maailmaa ja sitten meillä on myös göteborilainen muusikko Jani Fleivik, joka soittaa selloa. Ja sitten mukana myös Ulla-Stiina Ikonen, joka soittaa harppua. Hänellä on myös kannel ja soittaa pienoa. Ja tämä kaikki tapahtuu sitten 16.5. kello 16.00. Ja paikka on Reibesvegen eli 19. Entinen helluntaiseurakunnan sali. Että tässä tapahtuu nyt niin paljon, että ei oikein enää pysy niin kuin reilassa itsekään mukana.
2: Siltä se vaikuttaa, että finska aftonstjärnan Iltatähti, niin siellä tapahtuu ja että te olette noussut vähän niin kuin se Feeniks-lintu tuhkasta.
1: Näin siinä on käynyt. Ja toivotaan nyt, että rahoitus, mikä on saatu, että se niin kuin poikii useammalle vuodelle. että tämä ei olisi niinku vain tämän vuoden asia, vaan samalla niinku kehitetään sitä seuran toimintaa eteenpäin.
0: Juuri näin. Sirpa Kyllästä siellä Göteborgissa haastatteli Johanna Dixon. Mm. Sehän oli hyvä asia se, että sitten tulikin näitä lisävaroja, vaikka oli vähän hätätilannekin, ahdinko ainakin. Näin se vain voi myöskin käydä. Johanna Dixon siis haastatteli Sirpa Kyllästä. Ville Valo jatkaa kappaleella Ikkunaprinsessa.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.